0: se ya oba beti no fo aba oso sansra e buya di le opai wo oso shawa ho di muti ye na ebra di ti ya ko kasi e sa ya basa israel kasi ye if he said abu fo afu wo na wa sai kongo be abanyina amen.
1: What do we hear here, bro?
2: That's right.
1: I found that for.
0: Yeah.
1: My

0: Urade enam ne honhum ne ne kasa echire oman eh nie ekoso no anu ode nie ekoso oman
1: e bia na ye hoho da bia suma ye kare wa sum dududu ye nura enura nko anu sabi lolly accident isi ye obro ni kana moto accident but ye ka moto accident ya otia ni mse okada
2: amen amen
1: be ye ka lolly accident ya
0: yeah
1: era uhu ni se
0: ka
1: na tipa troko twifa basho na ayam ni pewo and ebi ame kasi ya tu onwe unidia onwe nye uye na ayam e prano kura de mwini kwa boswa ni reze
0: oh
1: eye arehone asifimuse asani ya mawe nye na na udifu wakasi na saa na ye kwa ya nasi ya ba
0: ya oh Jesus
1: and so nyamene ya danasi ni ya sain esen humu bruhuni atum
0: amen
1: na yuhu sek so ya ansakra ya juni ya na se ya ma enshene mra anu odin anye juma obi ni bone mfa ne hunni free kwa oya dan a ya nchiwa computer bechu pa jo somo tia si
2: sa
1: mso me ka computer anu ya ti computer se pa
0: anu da hopa yo difo
1: waho
0: mo digitalize
1: no wa emra su die nyina bo chire emra su die nyina no ye untumi mfa de ne mfa hunni
2: debi
1: sa wo ka se wi ade wo store eh store na wo tene wo nsa no
0: me na bibia
1: men kremu se wa ko baby ti se ya abefu ya abefu ye washroom so no ne ade no ene ma bi ade ye tiles wo ho no ne ade no
0: yeah
1: wo duru ha sa de ne ye dot to dot ne ye 1500 da o unfo ni da
0: ni
1: nyina mu
0: ampa
1: nje wo tene wo nsa
0: yehu
1: amen o
2: amen
1: Security na no no. Enti kwai na kwa ye di wiade. Enti enye izi ma wa pese o ye den.
0: O
1: bokro no. Enti wa pese o di bone no. Enye izi ma.
0: O di focus.
1: O be di bone.
0: Abusiya.
1: Na fina aya o habit. Enti usro kro no bo.
0: Sir.
1: Abusiya za fe mati as.
0: Papa buda ho fa.
1: Yan zwe dia wechiri o.
2: Oh papa.
1: E wechiri. E wechiri.
0: Wow.
1: Yo, I'm say my fabric.
0: Papa, I just say ya da se papa papa.
1: Yan se mo mai mo.
0: Ya da se.
1: Ano pay no.
0: Oh.
1: E catch the Ghana baby ase. Enne Friday. Enya sem ketwa wo. Asha my government.
0: That's right.
1: Enti yema bawa no mo bro mo bre efianse mo eba me nchempa mo bre
0: ampo
1: mo bre ewradi ya die bi treme
0: okay
1: eso oba atre be ma
0: okay
1: oba atre be ma nyangupo ama oba se sa so ba edi dem makomako na nyangupo de ye na de
0: okay
1: de eso oba atre be ma nyema we nyina no nyese nyinyansam nyami yi kire me eka mi nyansa ho odi me kujina afu na ye dua bayre na yabo kofi kofi na ayabo no minim se mutie mi a muntie me no kure mo kofi na ayabo no na yesisi dua wo te ho na bayre no efifi na bayre no eko na ebe bare ehu ana kunye dua no na fa ho pacho dua na ye bema bayre na ye ma ai enti tete no gana ha na wiase ye echenne ifise na bema ba ko tumi fa ma nan ene mi ensa ni nu ampanso ukọ bayre a bebi ye dua bayre a ye si pam a ye si ma ahoma ba ko pe
0: okay
1: ba jo so ti asie
0: buda papa
1: obehun se bayre no ba ko wa ha akọ bare no ba ko nso wa ha akọ bare no ba ko nso wa ha akọ bare no
0: nyina mo ko suru
1: onim
0: pacho da bi
1: se ba ma ba ko jina na aso a usi ne pam a eya den se bayre tumi bare ho a e ma na e be bare ho no mo to won che o ba o power ni onya
0: Prophet akasa.
1: Ai, monkai jam sa meboa.
0: Papa no kure pa.
1: Yei.
0: No kure pa.
1: Yo pa bare na wonya no.
0: Mm.
1: Enie.
0: Pacho yeti.
1: Ona ma no akonya. Ei, papa, papa.
0: Mm. Okay.
1: Papa.
0: Papa no kure.
1: Se o pe bibia be bare no.
0: Pacho no kure.
1: Wa ko be bare papa.
0: Mm.
1: Papa ni ya ho de na bu. Then okay. Nyina agu form na satre na sa kwobe baraba ko
0: fufuro bi ai
1: na kwobe baraba ko
0: mpa
1: hwe
0: prophet
1: yes ye nyansa fo no
0: mm
1: ye dane nkwasia fo we ye nokra nokra ne kaya ding
0: mpa
1: is all kasa nokra na ya antichrist
0: nokro
1: mpa joti asie
0: you dey for we tie
1: mo tie me
0: prophet
1: na o dey men tie me
0: mm
1: ti gana ha
0: papa
1: gana ha
0: mm
1: eni pe wo din Eyi, Mr. Banson, Banson ase fo.
0: Okay.
1: We ase fo.
0: Mm.
1: Omo dosu pa.
0: Wow.
1: Na papa no ma. Eyi dua nan mienu.
0: 42.
1: Oni 42.
0: Wow.
1: Omo aji kumasi afa.
0: Wow. Ampa o.
1: Bain ni nom na omo ye we. Omo aji kumasi afa.
0: Wow.
1: Wo. Omo ma no omo nana nom.
0: Mhm.
1: Edi ni de me bodi ya de.
0: Patriotism.
1: Omo ma no omo nana nom. Enya school papa ye den.
0: Ekoye. Wow.
1: Ebi baye bank ni pakese fo ebrim baye we ni makese fo ebrim baye we eh
0: patrioti
1: omunchiri meba no o pese o sum nyame a onche deni problem je se o pese o sum nyame e fye no mo twase bi dia e den e dia to
0: oh my goodness
1: ebe urade bue meni no eye e ma ha won ho Na urade me call sa field no so.
0: Okay.
1: Na urade kire me bayere pam.
0: Mhm.
1: Eh?
0: Patrioti?
1: Me nyi me ho akinyi da. E se mi hwin.
0: Mhm.
1: Nti me kana me se urade.
0: Mhm.
1: Na urade yi kire me.
0: Wow.
1: Me mini akukuduru abekwa ko di tracho.
0: Mhm.
1: Urade so.
0: Mhm. Na no die.
1: Na se urade wi ase no.
0: Mhm.
1: Eye na chiwade. Mhm. Se ben ma ba ko iribe ye mienu a yei
0: patrioti
1: na se urade nyankopon akiwade te se de ye kristofu akiwade no a
0: amen
1: no
0: amen
1: nke urade won kire mi se fu no
0: wow
1: a o ka kire mi se dua ni jina ho ma ben ma
0: wow
1: ndi se bayire nya ben ma me bare no a bayire na ye oba no nya ben ma me bare no a e so no ye born se
0: o
1: me be bare
0: Bema. Wow.
1: Ba jo sorti ase. Na se me hu se dua bi si ho. Na enan ya be bare ne ma akoyi a.
0: Na o ko papa.
1: Ah mi hu ya na me hu.
0: Papa Claire.
1: Me nye me hu akinyi yo.
0: Hallelujah.
1: Ha be kase pa.
0: Amen.
1: Be Kristo sum du be bi no. Obi tumi sum se ne papa ko bu nsem jem. Adan if you say no second wife no third wife ntine papa kobun semjem o suma ne papa sane papa enhu no kura ntem no kobun semjem
0: no no de ohwe no hu yie
1: me bua mun kanjrem
0: papa no kura no kura

0: na kwaye no aha inti awose ye hwe ma systems yen build systems yen hihye a ebe ma amanfo no anati mofo no ebe tumi abeka omenu munsem na yen san emfa sa yen jino ofel mu na nia ye betumi ato ho anama no yen to ho anama se e wo se ye chirechire bibi mu e chire sa nkrofo no se na be omuso mbe nyante ase se o e bia we inti na yen tumi anye se we inti na yen tumi anye se na o unti wo se nipa no ono so be nyante ase se o bibi ena esi nia ye pe no ho kwan inti se e bia sa de ne fi ho a e bia nia ye hwehwe no ne nyina
1: aba plan b
0: e bi fra na omu fra no timi mfo na nkasa e betumi aboa ama ye yi saa kwansi di ne fi ho ama nia wo se ye no ye tumi aye but so mo ba na se mo nti omo na mo am create avenue kwan a ana nhyehyɛ ebema omo so mo tumi abekɔ mo anu masem omo betumi ebusa busa nsem se na ye di RTI na ba na saa noma no aha se wan fa saa nhyehyɛ na ma na e kyerɛ se niaye niaye hwehwe no yensa enka
1: 104
0: na niaye hwehwe ni se obi a de no beji amemmo no mu won se na de na akoye no aha inti yen hwe sa no ma no na ye akwansidie ni bia emma amanfo entumi emfa omo hu enji sa no ma no mu
2: okay na yen hwe emfa so de wo so na yembie for nice na eti from
0: there yo emfa so de wo so de bebre se timemfo no edi omo hu ji amemmo mu a ni edi kan eye mpumtu juma mpumtu eba so pa ifi se obia eyi na kumbim
1: this is plan b
0: ifi se onim se ni aye fre no ownership inti at the district level se obeka bibi idea bi kra ba na so de ba na se omo a omo wo assembly ho esum na so mo di juma ebon so sa timemfo no ana omo wo sa mensini no mu no omo nim se we ya yeden ya ye de na ye de aba na obi bua ya na se aban no e bua ye ma ye tumi aye sa de no into bon se
1: fm
0: project bi na development bi a lo se ba no e betumi aba e bi kra se sikakra na eni ho ana se no akande aye o se de sa de no se bi kra na eni ho a timemfo no kra betumi etu omo ho asi ho ema omo aye sa de no titi ne ekɔ so pa ukɔ in crash so obon say community project baby a school person say school dan na ebia technical people na ewo mu no ebia kakra bi na laborers no obon say na ye timemfo na nkasa omo nyina ya to da bi asi ho na omo nyina omo sagu
1: eduma
0: no
1: obon
0: say na na kwenye no enam communication ana tracker ewo omo ne aban ni ntem se ye bie saa kwan na mo omo na omo etumi odi omo hwan den aji amemmo no mu once onipa no be feel se odi no hwaji mu pe nya odi bebe bia no onim se ono so ka ho bi nti se obi e wie sika wo ba bia obe ma we hu obi e di juma juma boni bi ewo ba bia obe ma we hu se wo ankasa so na wo twa sa na wechi echi a obe ka che yourself wechi echi a
1: plan b 104.5
0: nti ema kanko mpumtu ni nyina etumi eba afi nso ema asumdwe asumdwe na ayem fa ya dwen nkosa no ma no sa memmo pa ewo ho na se obi ade no ho agi mu a ade na obi ni obi kwa akoko efi so nim se we say I was say me de uma mra no na mra no ene we ya den
2: edi
0: memfa me no wembe gidigidi we ya na me de akwashia mra ni se na mra no nu wa ya den edi aha nti sa na eti
2: okay ye be she ni ye be phone lines no am eti fo edward jen china
1: 104.5
2: edi aba na nsa na ne ti fo ye nti we ye ba be be phone lines no edi atum na weti me afre ba jumedie ni so edi wo die aba
3: Oh la la! Time Maso, time Maso. Plan B FM Grassroots Camp 2026. Mitre, the most prestigious community soccer.

0: aban to jiri se dena berima yi wanya wo berima be o jiri se ofo o chaye dai
1: okay
0: oni ba bia ko wa kire no wo chese wa kire no wa dwere no
1: soko
0: o chaye au di e no
1: joko aban sa
0: chese wo pon adwuma
1: the dots na
0: Oh, bro. Yeah, billion ya pa se traffic ya chi.
1: Lia, obi amana
0: na na ho pre no. Onya kura ka kan tu fa wiem.
1: Se no pe no gain. Obi ya flash and the 90.
0: Inyira ne se woni me dia oba obeye no.
1: Se, o he ma da
0: wadia.
1: Ma o tu bom mame.
0: En ti obi fre no kura. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha.
1: Bom mame. Ma o tu fu ta ko ko bom mame. Divide your legs, fat on 10 time. Me na fifi.
0: En ti ya ne sa, o ya ne sa.

0: he se aye wo den ye wo den a enye juma da abribia no body ni shrawo esan se wo do nyoma etutu ye ututu anamo di siye e ba san so a nyame ni favor nyame ho bobura abribia na wo so favor no na e kasa de ma favor na e kasa de ma ba bia be ko bia no na obi ape wasem ma otim nya fita wa kuma monte wo ye onu anfo so a mesro fache edumre bia ho 1.5 se wo ho na se wa kuma mute otim fan wo ni onua ho adwomo ne bia se gbase wo nua no kora ne ensusu ensusu ye bi e wo ho a Eyi chio se de ohwemfoni no. Aye hu a de atim ya ne se yasere. Ni ekọ. Wo de onim se de ekọ so ne yente. Ye hunin. Enti ye hu sa na ni asere ni atwam. Because anya dwuma. Anya ye. Ti abebia mu akoma mu nte. Mu akoma mu nte. Hey, obi twa nanti a obehu sinipa no e ka ho asem obehu empo me se se fon okra no no onu obi edi ho kokonsa me se obehu ko kasem de achi obi ofon so a obehu odi ana mon son hwe abribia fatim fita adwempa nante na oyena sa beboa ma de ekoso nyina no de wani hu hu a na wasere no atwam because men kan ho asem po because nyame na nka sa yi di a kire wo hu ni san so men mo ho wa men kasa ye ho te se de hu hwe abribia no enfidia o sefo hwehwe di wo sum di wo ye ne den emamu da esan se nyame ene otwitwa yefo de ma kan ye ho adwuma ba bia otosie no siesie ho na de ma kan kire wi dakodakro de me kan obi be ye ho adwuma e mo be frɛ akasa ah me ka sem bi e no kure to de afri na ko wonim sa de ne ya hyaseɛ na di ho adwuma practice na ko anim na oba de na nkasa e be hyira wo enti anyum wei ana me de betwa to se bibia ka kire a na ebia nkomo bi wo chiwa no pese edi a studio lines no wo betimi afre titiru 0551656656 no an ofra bibia be kama de amon 0551656656 for the last time 0551656656 ofra metimi ajoso na bibia no aye kama na yetimi atoa so nti anyum wei na medija mene matiefo nyina nyame adoma dasene 10 to 12 yes I wish ya Philip Lucky Dube ana anyum wei medija mkwa ose reggae strong na mamu nyina papa
1: 104.5